Dale tu interesa a ti. Ya crees a todo una cosa. Quien flota a flore. Dil mantra es el vera es. Manuel son manas me. Manuel son manas me. Ya crees a ti a ti. Cuanto vendrí bastar a ti. Gortita a ti a ti. Mantener que te sentí. Carpalo saca mi cari. Apna jenna tu lari. Sor nadita bande nur. Sacham te clave sur. Hajar jare. तो निर्धार करे जगन्नाथों को दोष करे चौन मुख दीवा जो द्वार परु अंत मूल दिखता सर्व कला ले अपने रहे मान मान प्रश्न मस्तक बदन द्वार